se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ti a ma nse ninu osu yi adipele adipele esan na ni olorun ma fi n da pada fun wa

o awa re o okuta ti omo leko sile lojo si ta wa pada di pataki gunle e ja raye esa wa o gese mi mo se olodun ni nko wa se o fun fun wa se ni nba wa se.

0: ni e wa ubi tolorun ti wa soro ni na olorun ni o kilo fun kogbo oyan yara re lodi koran o fo orun je ya koran olorun wa ni wadiri buhunna e wa na wa nje ru ni na woni ri olorun o ke olorun beli ti o tori ke so me ba wa papa buhari ni o he olorun eleketa olorun ni ana to olorun ye beli ti bigba to na me iru yi nko elebi o si da ikuku ni gbogbo to ti fi mu oko tun afabe yan so na siga si kojo mo odo adomo olomo e ka mo wa gbe wa lo ifo ni da wa na yi iru yi nko
1: Faizu Runa.

Why me? Allo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi je. Se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi.